0: Continuamos con buena música en Audio Kiss.
1: Da da da da da da da.